0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DND radio. Tačka pa.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
5: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
4: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
5: Neka bude odmah. Honorar.ba. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Europski parlament razmatrao je napredak Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Crne Gore na putu ka članstvu u Europskoj uniji, uz poruku da politički lideri u našoj državi trebaju obnoviti opredjeljenost za europski put, okončati opstrukcije i bez odlaganja provesti dugo očekivane reforme. U izvještaju o Bosni i Hercegovini, koji je usvojen sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana, europski zastupnici ponovili su podršku pristupanju naše zemlje Europskoj uniji na osnovu njenog jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Europski parlament pozvao je na reforme koje će ojačati demokratske institucije u državi, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te garantirati osnovna prava svim građanima. Pozvali su lidere u Bosni i Hercegovini da obnove opredjeljenost za članstvo u Uniji i bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Sedrenik, Mali, Briješće Brdo, Krivajska, Cvjetna, Orahovačka, Kođina, Lasičke Megare, Šehitluci, Generala Izeta Nanića, Izeta Karšića Čikma, Krivoglavci 3, Brelo Bosne, Butmirska cesta, Butmirskog bataljona i Ahmeda Bošnjaka. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Jutarnja temperatura kreće se između 11 i 16, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna očekuje se uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Ovog jutra uslovi za vožnju su povoljni, barem vremenski, lijepo je vrijeme i dobra je vidljivost. Ipak promet je pojačan, posebno u većim gradskim centrima. Više gužvi se očekuje u toku dana, kako u većim gradskim centrima, tako i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Kada su u pitanju granični prijelazi, jutros na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Sretno!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Salt Lake City-u dan pred utakmicu protiv Švicarske u Los Angelesu. Pazi se na svaki detalj, pa je tako selektor Sergej Barbarez odlučio posljednji trening održati više od 900 km daleko od stadiona odigravanja utakmice kako bi igrači mogli neometano trenirati. Susret Bosne i Hercegovina i Švicarska igra se večeras u 21 sat. Oba tima nakon prvog kola imaju po bodu gol razliku 1-1. 4 BH predstavnika u Europi, Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež, saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu Lige prvaka, Borac takmičenje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik BH prvak u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda pretkola Lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. Zrinski, osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige, igraće protiv Valura, predstavnik Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Bašak Šehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Milsami iz Moldavije. A ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvog kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imat će ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ustavni sud Federacije utvrdio je da je odredba zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica kojom se iz boračkih prava isključuju osobe koje su samovoljno napustile jedinice oružanih snaga u potpunosti u skladu sa Ustavom Federacije. U obrazloženju presude sud naglašava da boračka prava ne predstavljaju osnovna socijalna prava koja pripadaju svim građanima, već posebna prava koja su vezana za određeni status i učešće u odbrani zemlje. Zbog toga, kako je navedeno, zakonodavac ima legitimno pravo propisati kriterije i uslove za ostvarivanje tih prava, uključujući ograničenja za određene kategorije osoba. Sudije su posebno istaknule da isključivanje osoba koje su bez odobrenja napustila jedinice oružanih snaga ne predstavlja diskriminaciju. Prema stavu suda, za ovakvo zakonsko razlikovanje postoji objektivno i razumno opravdanje, jer se boračka prava temelje na doprinosu u odbrani zemlje i izvršavanju vojnih obaveza tokom ratnog perioda. Skupština kantona Sarajevo dala je saglasnost kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Pokop za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Primarni cilj je dugoročno rješenje nedostatka grobnih mjesta u kantonu. Konkretno, obezbjeđeno je novih 24.000 metara kvadratnih zemljišta, čime će se proširiti kapaciteti lokaliteta Aleja veterana i sjeverozapadnog dijela groblja. Za realizaciju ovog ciklusa proširenja izdvojena su sredstva u iznosu nešto većem od 745.000 maraka. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, tokom aprila je rođeno 1289 djece, dok je umrlo 1720 osoba. Najviše djece rođeno je u kantonu Sarajevo, 305 novorođenih, slijede Tuzlanski kanton sa 236, te Zeničko-Dobojski sa 229 djece. Svi ostali kantoni su zabilježili više umrlih nego rođenih. Prirodni pad imao je i Srednjobosanski kanton, minus 38, a najveći prirodni pad imao je Tuzlanski kanton sa minus 118 stanovnika.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Porezna uprava Federacije obavijestila je porezne obveznike da će tokom ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista te intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora. Aktivnosti će se, shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, posebno intenzivirati kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanja usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuje evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Javni prihodi u Federaciji su u prvih pet mjeseci iznosili oko 3,6 milijardi maraka, podaci su to Porezne uprave Federacije. U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je oko 58,6 milijuna maraka manje. Najveći dio javnih prihoda i dalje dolazi iz Sarajevskog kantona, gdje je u prvih pet mjeseci naplaćeno 1,35 milijardi maraka, što je oko 36,90% ukupne naplate u Federaciji. Na drugom mjestu je Tuzlanski kanton sa 617,6 miliona maraka naplaćenih javnih prihoda. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za april ove godine u Federaciji iznosila 1706 maraka. Nominalno je viša za 0,4%, a realno niža za 1,2% u odnosu na mjesec ranije. U odnosu na april prošle godine, prosječna isplaćena neto plata po zaposlenom za april je nominalno viša za 7,8%, a realno za 1,1%. U aprilu ove godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji iznosio je 545.222 osobe. U odnosu na mjesec ranije, broj zaposlenih se povećao za 0,6%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. A više podataka iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u 10 sati. Skupština kantona Sarajevo dala je saglasnost pokupu za kupovinu zemljišta radi proširenja gradskog groblja Vlakovo. Obezbijeđeno je novih 24.000 kvadratnih metara zemljišta za ovu namjenu, izdvojeno je više od 746.000 maraka. Zastupnici su razmatrali prijedlog zakona o osnivanju komunalne policije koja bi u kantonu Sarajevo djelovala 24 sata dnevno. Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata za kanton Sarajevo zatražio je od premijera Nihada Uka hitnu informaciju o planu isplate regresa za ovu godinu za budžetske korisnike. Iz sindikata navode da zaposlenici imaju pravo na blagovremene informacije o materijalnim pravima, te od vlade očekuju zvaničan odgovor u roku od 7 dana. Danas u našoj zemlji će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevne temperature kretaće se od 26 do 31 stepen. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, ali se hroničnim bolesnicima savjetuje oprez. S obzirom da naša reprezentacija večeras igra drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu, vremenske prilike će omogućiti navijačima da ovaj susret gledaju na otvoreno. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sever Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina i dalje zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorenih dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sretan put!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Salt Lake City dan pred utakmicu protiv Švicarske u Los Angelesu. Pazi se na svaki detalj, pa je tako selektor Sergej Barbarez odlučio posljednji trening održati više od 900 km daleko od stadiona odigravanja utakmice kako bi igrači mogli neometano trenirati. Susret Bosne i Hercegovina i Švicarska igra se večeras u 21 sat. Oba tima nakon prvog kola imaju po bodu gol razliku 1-1. 4 BH predstavnika u Europi, Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež, saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu Lige prvaka, Borac takmičenje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik BH prvaka u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda pretkola Lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. Zrinski, osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige, igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Interturku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Başak Şehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Milsami iz Moldavije, a ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvog kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imat će ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. BeogradNoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti u podne, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Uvođenje elektronskog nadzora nad mjerama zaštite žrtava nasilja bilo je u fokusu sastanka OSCE-a i UN Women u Bosni i Hercegovini. Cilj je jačanje sigurnosti žrtava, bolja provedba zaštitnih mjera i smanjenje rizika od ponavljanja nasilja. Predstavnici federalnih i kantonalnih institucija dogovorili su koordinaciju i analizu modela primjene ovog sistema u federaciji. Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su tekst privremenog sporazuma o okončanju sukoba koji su potpisali predsjednici dvije zemlje. Sporazum predviđa produženje prekida vatre za još 60 dana i otvaranje pregovora o trajnom primirju. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da očekuje poštovanje dogovora dok iranska strana sporazum ocjenjuje važnim diplomatskim iskorakom. Poslije podne su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina, a narednih dana očekuje se više sunca i porast temperatura. U petak do 33, u subotu do 35, a u nedjelju dnevne temperature kretat će se i preko 35 stepeni Celzijusa. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, sve više gužvi na saobraćajnicama u našoj zemlji, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Podsjetimo, tokom ljeta sve više biciklista i motociklista na cestama, kao i vozača romobila. Za one koji će van granica naše zemlje na graničnim prilazima izaći će Alžano, pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, dok je pojačan promet i u oba smjera na graničnom prilazu Doljani. Sretan put!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
5: Ventura Travel.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine trenirala je u Salt Lake City-u dan pred utakmicu protiv Švicarske u Los Angelesu. Pazi se na svaki detalj, pa je tako selektor Sergej Barbarez odlučio posljednji trening održati više od 900 km daleko od stadiona odigravanja utakmice kako bi igrači mogli neometano trenirati. Susret Bosna i Hercegovina i Švicarska igra se večeras u 21 sat. Oba tima nakon prvog kola imaju po bodu gol razliku 1-1. 4 BH predstavnika u Europi, Borac, Zrinski, Sarajevo i Velež, saznali su eventualne protivnike u drugom pretkolu UEFA-ine konferencijske lige. Ako izgubi u prvom pretkolu Lige prvaka, Borac takmičenje nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, a protivnik BH prvaka u tom slučaju bit će poražen iz drugog ogleda pretkola Lige prvaka između moldavskog prvaka Petrokluba i albanskog prvaka Egnatija. Zrinski, osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige, igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Başak Şehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Emil Sami iz Moldavije. Ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula. Wimbledon je saopštio da je ukupni nagradni fond i nagrade za šampione u single konkurenciji povećana za po 20%. Ukupan nagradni fond, uključujući dnevnice igrača, iznosit će 64,2 miliona funti, što je opisano kao ubjedljivo najveće godišnje povećanje u istoriji tog Grand Slam turnira, dok će šampioni u singlu zaraditi po 3,6 miliona funti. Nagradni fond prvog kola ove godine bit će 80.000 funti, a kvalifikaciona kola imaće ukupno povećanje od 25%. Vice šampion u muškom i ženskom singlu dobit će po 1,8 miliona funti.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Italiji je zabilježen napredak u istrazi o takozvanim vikend snajperistima tokom opsade Sarajeva. Karabinjeri su pretresli kuću 65-godišnjeg osumnjičenog u provinciji Aleksandrija i zaplijenili materijal koji istražitelji smatraju važnim dokazom. Istraga se vodi zbog sumnje da su strani državljani tokom rata plaćali dolazak u Bosnu i Hercegovinu radi ubijanja civila u Sarajevu. Ideja je upozorila da bi posljednja rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka moglo ugroziti funkcionisanje ključnih državnih sistema, uključujući naplatu javnih prihoda, pravosuđe i digitalne usluge. Iz ove agencije tvrde da zaštita ličnih podataka nema nadležnost da zabranjuje izdavanje kvalificiranih elektronskih potpisa. Ideja najavljuje upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine i traži hitno stavljanje rješenja van snage. Klimatski stručnjaci upozoravaju da je El Niño zvanično počeo i da bi mogao donijeti izraženije vremenske ekstreme. Ovaj prirodni fenomen može dodatno povećati globalne temperature, pojačati suše, toplotne valove, požare i poplave. Stručnjaci posebno upozoravaju na moguće posljedice po poljoprivredu, energetiku i vodosnabdijevanje, ali naglašavaju da su dugoročne klimatske promjene i dalje mnogo veći izazov. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
5: Ledeni čaj Breskva šumsko voće pola litra Cedevita, sniženo 21% na 1 marku 10. Sirni namaz više vrsta 100 grama ABC Belje, sniženo 19% na 1 marku 95. Čokolada s rižom 300 grama Deli, sniženo 28% na 2 marke 95. Deterđen za veš praškasti 5,5 kg Purox, sniženo 41% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je godišnji izvještaj o realizaciji odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u našoj državi za prošlu godinu. Analiza izdanih radnih dozvola stranim državljanima u BiH za prošlu godinu pokazuje nastavak trenda rasta angažovanja strane radne snage. Ukupan broj važećih radnih dozvola iznosio je 6702. Najveći broj dozvola izdan je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i ostalim uslužnim djelatnostima, trgovini i hotelijerstvu. Istovremeno, evidentno je pomjeranje kvalifikacijske strukture u pravcu angažovanja radnika nižih kvalifikacija, dok se udio visoko obrazovanih radnika smanjuje. Iako je do početka grijne sezone ostalo još nekoliko mjeseci, građani širom države već uveliko rezervišu pelet, strahujući da bi se mogao ponoviti scenarij od prošle godine kada je nagli rast potražnje doveo do nestašice na tržištu. Početkom aprila cijene peleta iznosile su između 590 i 620 maraka za pelet niže klase, dok se pelet više klase plaćao skoro 700 maraka po toni. Proizvođači poručuju kako je veoma teško predvidjeti buduća kretanja na tržištu zbog brojnih događanja u svijetu koja utiču na ekonomiju i energetski sektor. Kanton Sarajevo planira da u naselju Doglodi između koridora 5C i rijeke Miljacke izgradi najveću poslovnu zonu u državi. Ta zona bi bila na površini od 130 hektara, što je površina 200 nogometnih terena. Studijom izvodljivosti o industrijskim i poslovnim zonama u kantonu koji je uradio Ekonomski institut u Sarajevu, procijenjeno je da bi izgradnja poslovne zone koštala 170 miliona maraka. Kanton bi taj novac investirao u infrastrukturno opremanje zone, što bi podrazumijevalo izgradnju ključka na koridor 5C. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Sarajevu je predstavljen drugi ciklus projekta Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. Koncerti će biti održavani svake srijede tokom jula i avgusta od 21 sat u autentičnom ambijentu Svrzine kuće. Ovogodišnji program realizuje se u znaku 300 godina postojanja ovog objekta i UNESCO statusa Sevdalinke. Broj mjesta je ograničen, a ulaznice koštaju 40 maraka. Rad je uputio apel predstavnicima etažnih vlasnika i građanima zbog masovnog nepropisnog odlaganja kapastog i građevinskog otpada u kantonu Sarajevo. Podsjećaju da se kapasti otpad tokom cijele godine može besplatno odložiti u reciklažna dvorišta, dok se građevinski vanredni kapasti otpad odvozi po posebnoj proceduri. Građani informacije mogu dobiti na broj 033641051. Putnicima se savjetuje da prije putovanja, osim roka važenja pasoša, provjere i broj praznih stranica. Pojedine zemlje traže najmanje 2 do 4 prazne stranice za vize i pečate, a u suprotnom aviokompanije mogu odbiti ukrcavanje. Stručnjaci preporučuju da se uvijek putuje sa najmanje 2 prazne stranice u pasošu. Toliko u ovim vijestima, nove su u 15 sati.
2: Gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Veliki je broj biciklista i motociklista, kao i vozača romobila, zato je potreban i dodatni oprez. Na graničnim prilazima Izačić i Aržano pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, dok je pojačan promet u oba smjera na graničnom prilazu Doljani. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: A reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igraju utakmicu drugog kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva sa Švajcarskom. Meč Švajcarska-Bosna i Hercegovina sudit će Joao Pedro da Silva Pinheiro iz Portugala. Naša reprezentacija se sa ovim protivnikom do sada sastala samo jednom, 29. marta 2016. godine u prijateljskom meču u Cirihu. Tada je BH tim slavio rezultatom 2-0, a golove su postigli Edin Džeko u 15. i Miralem Pjanić u 57. minuti. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom. Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez ijedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduro. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Dobre tradicije nastavljamo i super uštede poklanjamo. Petak, 19. juni, shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Rudari u Kaknju, Brezi i Hambiloj vratili su se na posao, no njihove kolege iz Zenice su i dalje u radničkom neposuhu. Kakanjski rudari jučer su dobili platu i vratili se na posao u poslijepodnevnim satima nakon uplate, kao i u rudniku mrkog uglja Breza. Protest rudara okončan je u rudniku Hambila kod Travnika, ali je u Zenici nastavljen. Traži se hitna isplata za ostalih primanja te konkretno rješenje za rudnik u Zenici. Navodno bi danas u Sarajevu trebao biti održan novi sastanak na kojem bi se trebao riješiti problem zeničkih rudara i aprilske plate, a uskoro bi trebala stići plata za maj kao i naknade za topli obrok. Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će zapadno-balkanski koridor koji prolazi preko Bosne i Hercegovine vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču sa istočno-mediteranske rute. U izvještaju se navodi da će intenzitet tih kretanja zavisiti od mjera provedbi i kontroli na terenu. Frontex ocjenjuje da se očekuje da će pakt EU o migracijama i azilu srednjoročni dugoročno doprinijeti proceduralnom usklađivanju, ali da će njegov neposredni učinak na smanjenje sekundarnih kretanja, posebno tokom 2026. godine, biti zanemariv. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikacije RAK i održala sastanak s generalnim direktorom Draškom Milinovićem, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Posjet ove međunarodne delegacije bila je usmjerena na sagledavanje priprema za izbore u institucionalnom i medijskom kontekstu u kojem će se odvijati izborni proces za ovogodišnje opće izbore zakazane za 4. oktobar, navedeno je u saopćenju iz RAK-a. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Šički Brod-Đurđevik, čime su otklonjene određene administrativne prepreke i omogućen nastavak procedura na projektu obilaznice oko Živinica, koja će dodatno skratiti put prema Sarajevu. Time su stvorene dodatne pretpostavke za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu države. Ugovor za izvođenje radova vrijedan je 58,5 miliona maraka sa PDV-om, a potpisan je krajem 2024. Predviđeni rok za završetak radova je 30 mjeseci, dok realizaciju izvodi konzorcij domaćih građevinskih kompanija. Na Digital Future forumu BiH 2026 istaknuto je da je izvoz IT usluga premašio 800 miliona maraka uz fokus na umjetnu inteligenciju, cybersigurnost i digitalizaciju. Naime, kako je poručeno, sa više od 1100 kompanija i više od 12.000 zaposlenih, ovaj sektor ostvaruje snažne izvozne rezultate. Izvoz IT usluga u prošloj godini veći od 800 miliona maraka, što potvrđuje rastuću ulogu u kreiranju dodane vrijednosti i jačanju ekonomske stabilnosti BiH. Istovremeno, rast digitalizacije u privredi i društvu dodatno doprinosi ubrzanju digitalne transformacije i modernizaciji poslovnih modela. Europska unija od 1. januara u potpunosti primjenjuje mehanizam prekograničnog poravnanja emisije ugljen dioksida. Ovim mehanizmom obavezuje se na plaćanje naknade za emisije ugljen dioksida ugrađene u određene proizvode uvezene u Europskoj uniji, među kojima je električna energija, na isti način kako se to u Uniji plaća preko sistema trgovine emisijama. Primjenom izračunatih emisionih faktora ostvaruju se konkretne ekonomske koristi za našu državu. Ukoliko bi se primijenio emisioni faktor energijskog miksa, ostvarena ušteda iznosila bi približno 13,13 miliona eura. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kućni zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U sarajevskom naselju Pofalići danas je napadnut poštar, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prema prvim informacijama, povrijeđen je nepoznatim predmetom, a stepen povreda još nije poznat. Iz policije navode da će u slučaj biti uključen i Centar za mentalno zdravlje. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dječaka koji je 2023. godine počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i 6 mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci. Na presudu postoji pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. Meteorolog Nedim Sladić najavio je da Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu očekuje novi toplotni valovi. Temperature će se kretati do 35 stepeni, a u Hercegovini i do 36. Najizraženije vrućine očekuju se tokom jula i avgusta uz stabilno i sparno vrijeme te povremene kratkotrajne ali intenzivne pljuskove. Toliko u ovim vijestima, nove su u 17 sati.
2: Vozači na graničnim prilazima Delevuša i Izačići Zupci, pojačan je promet vozila, dok se na ostalima ne čeka duže od 30 minuta. Pojačani promet na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, a posebno se gužve očekuju večeras pred utakmicu. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 Keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: A reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igraju utakmicu drugog kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva sa Švajcarskom. Meč Švajcarska-Bosna i Hercegovina sudit će Joao Pedro de Silva Penieru iz Portugala. Naša reprezentacija se sa ovim protivnikom do sada sastala samo jednom, 29. marta 2016. godine u prijateljskom meču u Cirihu. Tada je BH tim slavio rezultatom 2-0, a golove su postigli Edin Džeko u 15. i Miralem Pjanić u 57. minuti. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom. Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.
2: Oh boy.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Petak, 19. juni. Shopping day u svim prodajnim centrima FIS u Bosni i Hercegovini, kao i na našem web shopu fis.ba. Odlični popusti važe za kompletnu ponudu, zato iskoristite priliku i kupujte po nikad boljim cijenama. Doživite shopping san i uživajte cijeli dan. Više informacija potražite na našoj web stranici. Dobrodošli, FIS.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.
5: Draga, jesi dana za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax, a

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Skupština kantona Sarajevo dala je saglasnost kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Pokop za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Primarni cilj je dugoročno rješenje nedostatka grobnih mjesta u kantonu. Konkretno, obezbjeđeno je novih 24.000 metara kvadratnih zemljišta, čime će se proširiti kapaciteti lokaliteta Aleja veterana i sjeverozapadnog dijela groblja. Za realizaciju ovog ciklusa proširenja izdvojena su sredstva u iznosu nešto većem od 745.000 maraka. Novi zakon o unutrašnjim poslovima omogućio je pravni osnov za formiranje helikopterske jedinice projekta koji se u kantonu Sarajevo gradi doslovno od nule. Helikopter se očekuje već tokom ovog ljeta, a javnost bi trebao biti predstavljen krajem narednog mjeseca. Piloti se trenutno nalaze na obuci u Americi, dok aviomehaničari uskoro odlaze u Singapur. Primarna namjena letjelice bit će spašavanje ljudskih života, gašenje požara i podrška policiji u kompleksnim zadacima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se opojna droga remifentanil premješta iz skupine zabranjenih tvari u kategoriji pod strogom kontrolom, čime se otvaraju vrata za njenu legalnu primjenu u bolnicama širom države. Nezamjenjiv je u neurohirurgiji, kardiohirurgiji, ali i kod kratkih, izuzetno bolnih procedura gdje je pacijenta potrebno brzo uspavati i još brže probuditi.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Udruženje članova porodica nestalih s područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježiće 21. juna 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području opštine. Tada će biti upriličen obilazak mjesta stradanja i nekadašnjih logora, položeno cvijeće i odata počast žrtvama. Udruženje Istina Kalinovik podsjeća javnost da se i dalje traga za 42 nestale osobe iz Kalinovika, dok su pojedini ključni osumnjičeni za ratne zločine i dalje na slobodi u Republici Srbiji. Porodice žrtava pozivaju tužilaštvo Bosne i Hercegovine da napokon podignu optužnice protiv Gruje Lalovića i Boška Govedarice, za koje smatraju da su imali značajnu ulogu u planiranju i provođenju progona, ubistava bošnjačkih civila i uspostavljanju logora na području Kalinovika. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adnan Štete, obišao je Međunarodni aerodrom Sarajevo, gdje je sa vršiocem dužnosti direktora Dinom Selimovićem razgovarao o projektima unapređenja cestovne infrastrukture i javnog prijevoza prema aerodromu. Šteta izjavio je da je nakon višegodišnjeg čekanja počela izgradnja 12. transverzale koja će povezati stup i Međunarodni aerodrom. Već se izvodi dio radova, dodatne aktivnosti planirane su i tokom naredne godine. Očekuje da će do 2028. godine biti saobraćajnice sa 4 trake od stupa do aerodroma, novi kružni tok i novi ulaz na aerodrom, što će značajno unaprijediti funkcionalnost i pristup putnicima, poručio je ministar Šteta. Najavio je unapređenje javnog prijevoza, navodeći da će jedna trolejbuska linija u naredna 3 do 4 mjeseca biti produžena do aerodroma. Zbog izvođenja radova kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Park Sarajevo na sječi stabala na lokaciji Maršala Tita, u petak 19. juna od 23 sata pa do ponoći doći će do privremene obustave saobraćaja i izmjene u odvijanju tramvajskog saobraćaja. Tramvajski saobraćaj u tom periodu saobraćat će na relaciji Neđarić i Željeznička stanica, a prijevoz putnika na relaciji Željeznička stanica Baščaršija vršit će se autobusima, saopšteno iz Grasa. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Navijačka atmosfera već se osjeti na ulicama, a saobraćaj je pojačan zbog velikog broja vozila sa zastavama i obilježjima zmajeva. Ako večeras krećete na utakmicu ili proslavu, vozite smireno, bez alkohola i bez divljanja za volanom. Neka i večerašnja pobjeda bude sigurna za sve učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Yeah. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: A reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igraju utakmicu drugog kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva sa Švajcarskom. Meč Švajcarska-Bosna i Hercegovina sudit će Joao Pedro da Silva Penieiro iz Portugala. Naša reprezentacija se sa ovim protivnikom do sada sastala samo jednom, 29. marta 2016. godine u prijateljskom meču u Cirihu. Tada je BH tim slavio rezultatom 2-0, a golove su postigli Edin Džeko u 15. i Miralem Pjanić u 57. minuti. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom, Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduro. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
7: Ventura

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Ledeni čaj Breskva šumsko voće pola litra Cedevita, sniženo 21% na 1 marku 10. Sirni namaz više vrsta 100 grama ABC Belje, sniženo 19% na 1 marku 95. Čokolada s rižom 300 grama Deli, sniženo 28% na 2 marke 95. Deterđen za veš praškasti 5,5 kg Purox, sniženo 41% na 9,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: I'm Jason Derulo.
3: Hey guys, it's Ava Max.
4: Hey, I'm Nick.
5: I'm Joe.
6: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita.

Dalmacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
4: Marija Šerifović.
3: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.